Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Ona se zove Lucija, je li tako?
1: Mm-hmm. Tako je.
0: Pravim imenom, ali ja mislim oni koji prate mlađu scenu, nezavisnu scenu, znaju je kao Bejbe. Mm-hmm. I ona vam je bila gošća na pjesmi Tražim te koju smo upravo čuli.
2: Tako je.
0: Kako je došlo do suradnje? Snovima te doživim, tražim te, zapamtio sam dio, dio teksta.
2: Pa Lucija nam je jako dobra prijateljica, već neki godinu, dvije dana se sretimo, čujemo
1: da.
2: I družimo.
1: Intenzivno družimo, da.
2: I ja sam već surađivao s njom na njenom albumu.
1: I radili smo dvije pjesme mi za njen da. Album također.
2: Mm-hmm. I nekako nam je bilo logično. Odlučili smo ovaj album raditi baš s ljudima s kojima nam je ugodno i s kojima ne moramo izlaziti iz nekakve svoje kućne atmosfere. I mislim da je baš lijepo sjela.
1: I također ovo je naš prvi featuring ikad na Pocket Palmi.
0: Na Pocket Palmi, da, to je zanimljiva stvar. Je li se do njega došlo planski ili ono što bi se reklo spontan? Ako je već i prvi.
1: Pa pola pola, mislim, cijelo vrijeme smo htjeli raditi nešto s njom za Pocket Palmu, ali bilo evo, kao ajmo raditi baš to sad, tako da i spontano i planski.
0: Yeah. Kako vam to nije došlo, jer vi ste bili više puta gosti ili tako nekakav da, featuring nekome, nekome od kolega, ali niste se sami odlučivali na te stvari.
2: Pa ja mislim da mi jako volimo od početka do kraja sve dovršiti isti dan kad napravimo pjesmu i onda nam se jako teško odvojiti od toga da bi to možda moglo drukčije bit kad bi neko došao i uletio u neki vers ili ne daj Bože refren.
1: Mi smo, jednostavno smo jako brzi i onda nam je, nije nam teško raditi s drugim ljudima, samo je teško izabrati ljude koji su jednako brzi kao i mi. Mi da. Nama treba odmah sve isti dan. Mi moramo sjesti u Lukin auto i ići to slušati odmah. A,
0: to dakle, bi se reklo, volimo surađivati mi s drugima, ali ne volimo im baš davati pjesme tako. Kako je išao sam proces snimanja? S obzirom da imate komoditet, što bi se reklo, što se tiče snimanja, rekli ste ono da se dosta toga u Luke napravi ili većina da. Toga se kod Luke napravi, koliko u konačnici nakon ovih pet albuma sve skupa koje si radio, šest u stvari sa tvojim solom, znači kad govorimo o Side Projectu, o Pocket Palmi i tvom solo uratku, koliko ti to oduzima vremena ili ti skraćuje u stvari sad vrijeme kad imaš taj komod? Jer više izvođača mi je reklo da nekad vole da znaju da su u studiju toliko pa da moraju neke stvari završiti i ne događa im se puno da mijenjaju pjesmu onako kako je zamišljeno. Je,
1: pa to je zapravo najgori dio toga što ne ideš u studio, jer kad si doma nema stajanja. Meni se isto zna desiti da sjedim doma 10 sati i ne odem na WC jer sam ono, u laptopu sam i ja sad radim i nemaš tu pauzu, nemaš promjenu okruženja, nemaš, niko te ne tjera da odeš od tamo, tako da to je možda najnegativnija stvar kod home studija. Sve ostalo je najpozitivnije na svijetu.
0: Da, definitivno. Suradnje što se tiče vokalne smo čuli. Je li bilo još nekakvi, dakle Bruno na gitari u ovoj pjesmi prethodnoj koju smo slušali ili je bio ono...
2: Imali smo još, znači, na solaži u pjesmi Sram nam je svirala Matea Milevoj, ona ima svoj solo projekt Atri se zove i u Tu snuji je svirala prije. Počeli smo malo s njom surađivati, sad mislim da će nam za neke veće live biti koncerte ono, biti.
0: Podrška i potpora de facto na pozornici.
1: A imamo samo malo, moramo spomenuti i Karla Kurtalja koji je bio basist u Side Projectu koji je također sad ponovo basist u Pocket Palmi.
0: Kako se vraćate i s tim stvarima se vraćate.
1: Sve je reset na default postavke.
0: Početke. Ono što je meni bilo kod vas lijepo i zanimljivo i to moramo svakako spomenuti, iako smo mi radio ne možemo vizualizirati ni vas, a kamoli ove pjesme, ali vi ih volite vizualizirati i puno na neki način ulažete, dakle barem kada govorimo o kreativnošću, nećemo o novcima u video spotove od samih početaka nekako.
2: Pa u kreativnost da pa da, sve zapravo od prvih dana Pocket Palme radimo sa Benjaminom Strajkom, on je tu kreativni mastermind.
0: Jel mu trebaš to objašnjavati više ili sve zna?
2: Pa sve zna. Mislim, sa ovim bolima recimo smo mu baš pustili da odradi što god želi, on je sve smislio od početka do kraja i svima nam je to sjelo na prvu i ispalo je još bolje nego što smo zamislili na kraju. Generalno, inače, volimo mi podijeliti svoje neke želje i to, i to se sve lijepo sklepa.
0: Da, i ustrajte na tome, definitivno. Zanimljivo je gledati i slušati, ne, naravno, vaše pjesme. U svakom slučaju, Dakle, sad kad se opet vraćamo na zvuk ovoga albuma, kako je okolina kad je čula prve možda neke demo snimke ili izdavač ili netko, kako su reagirali na to da će biti više gitara, više bubnja, više nekakvog indie zvuka nego synth?
1: Obzirom na to da smo mi izdavač, mi smo reagirali super.
2: Da, to smo htjeli isto spomenuti. Evo, napokon se dogodilo da sad kao indie izvođači smo stvarno indie izvođači i da nemamo izdavača iza sebe, nego smo
0: dobro, ali
2: ostaje
0: onaj prvi bio pitanja, prijatelji, kolege ili neki fanovi koji su čuli to, da.
1: Moja mama je poludila, njoj se to strašno svidjelo, naši prijatelji isto, baš su ono bile neke ekstremne reakcije na neke od pjesama, zapravo dosta na pjesme koje će biti na tom sljedećem bezimenom izdanju, koje su malo mračnije, ali generalno reakcije su instant bile baš ekstremno dobre. To nas je naravno guralo sve više i više naprijed. Zato jesmo bili toliko radišni zapravo. Mm.
2: Da, mislim da dosta, barem ovim ljudima u našoj okolini fali malo te više bendovske recimo glazbe, a koja je opet nije ono garažna bendovska, nego je pop bendovska i baš taj neki dreamy, nostalgični zvuk koji mislim da smo dosta uspješno uspjeli na album.
0: Dobro, ako se nema, Mateus, ste spomenuli da će vam biti podrška na nastupima, ali će to ostati kao vas dvoje? Ili
1: tako
0: će
1: je,
0: se širiti priča na koncert? Neće.
2: To si nećemo više dozvoliti. A mislim, mi smo tu nekako glavni kreativni umovi za Pocket Palme i nekako najbolje funkcioniramo tako kao duo.
0: Znate li, kad sam odabrao ovu zadnju pjesmu koju ćemo slušati, Sram, da me ponukalo da malo pretražim ovu seriju koja je toliko popularna, a ja baš nisam kategorija godište, što bi se reklo, onaj, da bi je pratio toliko, pa me naravno ono samo ime ponukalo da vidim kakve to veze ima s time. Zato i pitam. Da.
2: Ja sam zapravo radio sa ovim svojim solo projektom Suze od Luka tu pjesmu malo uskoro s drugčijem aranžmanu, zapravo u nekom više house
1: elektronika
2: neka je bila, da. Za Sram je zapravo tražio novu naslovnu pjesmu i ne znam uopće sad je li ta moja pjesma poslana tamo ili nije. To je bilo
1: nije
2: nekih...
1: pjesma ti je bila tak bez veze da je završa na albumu od Pocket Palme.
2: Da, uglavnom to nešto nije prošlo, bla bla bla, meni je taj projekt malo počeo biti stresan i onda sam odlučio prenamijeniti zapravo pjesmu u ovaj neki Guns N' Roses Don't Cry aranžman.
0: Da, i da je to ispalo ono rockerska solaža i u ovoj pjesmi definitivno, da. Ono stao
1: hvala
0: sam
1: Mateo,
0: u jednom trenutku, kad
1: Mateo.
0: Sam prvi put slušao, onda sam vratio da čujem još jedno, da vidim je li to stvarno Pocket Palma.
1: Najbolje
0: da.
1: Je bilo što ja nisam, meni on to iza leđa napravio, on je meni samo poslao tu traku, čekajte iznenađenja, krene solo, ja ono, kako si to uspio odsvirati? Nisam ja.
0: Ali dobro je da ima iznenađenja i među vama definitivno,
2: da.
0: I da su to dobra i ugodna iznenađenja. Super, nije nas sram što ste bili, nije nas sram naravno što imate novi album, vas pogotovo, i sretni smo i mi definitivno zbog toga, ali ćemo Sram slušati sada u nastavku. Vama hvala lijepa na gostovanju u emisiji, čekam vas na jesen ponovo sa tim drugim izdanjem, o tom potom.
1: Doći ćemo sigurno.
0: Samo kako će to onda biti mračno, to me baš zanima kad ste najavili, ali to onda ostavite ono kad se vrijeme promijeni, naš ono kad mrak bude u 4 sata,
1: da,
0: pa onda
1: da
0: možemo, da možemo pričati.
1: Da ne možemo uopće naći prostorije.
0: Da. Upravo tako, slušamo Sram za kraj, Anja i Luka iz Pocket Palme bili su naši gosti. Album Dan izlazi sutra, mi smo ga više od pola danas preslušali i slušamo i pjesmu Sram. Još jednom hvala.
1: Hvala.

0: radnoj nošnji.
1: Da li vas od malih nogu uče motat te sarmice?
0: Pa obiteljski biznis je to bio i tako sam i ja naučila.
1: Znači, otkrili smo da imate i biznis na tu temu.
0: Nemam konkretno ja, ali u mojoj široj obitelji, da.
1: Ali inače ta domanjevačka sarma, to stvarno isto se prenosi s koljena na koljeno. Ali po čemu je ona tako posebna i drugčija od drugih sarmi?
0: Posebna je po svojoj veličini. Ona je jako sitna i mota se jako pažljivo i to joj daje poseban okus i teksturu i također gusto se i reda.
1: A i dugo se to mota.
0: Da, tako je.
1: Dakle, nauče vas da na taj način vježbate istrpljenje kroz život. Pametno.
0: Da.